mycket alla. Annorlunda var det gå av mig och dig. Annorlunda var det gå av mig och dig. Ikke only, oh, and holly, oh, honey, honey, honey.